Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
2: One, two, three.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvår säng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information, besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
6: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia, movement that inspires.
9: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
5: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Hjälpsamma vänner är det bästa jag vet. Kom här ska ni få se dem i min lilla lägenhet.

0: Reklam.
1: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dahl hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dahl, din självklara elektriker.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
6: På Fritidscenter i Trollhättan. Där säljer vi Affinity. En plåtis.
7: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssons motor.se.

Efter en förmiddag där vi har haft väldigt mycket solsken så kommer det komma in lite mer moln under eftermiddagen. Och lokalt så kan det också komma ner en och annan regndroppe sent på eftermiddagen. Vindarna måttliga till friska på mellan 5-12 sekundmeter ifrån väst och sydväst.

0: Reklam.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå med en signal så tar vi ett snack.
3: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Fotboll i Säffle på fredag. Då är det dags för Säffle SKs herrar att gå mot sin sjätte raka seger när man tar emot Forshaga IF uppe på Sporthälla. Alltså på fredag den 8 maj klockan 19.00. Säffle SK mot Forshaga IF. På lördag den 9 maj klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla. Då är det Säffle SKs damer som gör seriepremiär. De möter Råtorp FBK. Alltså på Sporthälla lördag den 9 maj klockan 14.00.
2: Torsdag 14 maj är det Svanskogsdagen. Dagen startar klockan 10 med frukost i församlingshemmet, följt av körkonsert i kyrkan och avslutas klockan 18 med metartävling på udden vid kyrkan. Det blir öppet hus på räddningstjänsten och The House of Battles, västernaktiviteter på Hudson Bay, godisregn vid Coop och soppa och hamburgare vid Missionskyrkan. Folkets hus har utställningar, fika och skaparhörna och på hembygdsgården blir det våffelfika och visning av Svanskogsfilmen. Fri bakluckeloppis vid Folkets hus och hembygdsgården. Hjärtligt välkomna! Arrangör för Svanskogsdagen är Samverkande föreningar i Svanskog.
1: På söndag den 10 maj klockan 13.00 då vill IF Vikens herrar följa upp borta vinsten mot Yxhult genom att även slå FK Bosna från Örebro. På söndag alltså den 10 maj klockan 13.00 uppe på Rösvallen.
2: Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat? Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där!
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
3: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen!
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
6: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillstörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
4: Galleri Karlenström besöker Åmål och visar i samarbete med Andrén Motor ett blandat utbud av konst. Bland andra Caroline av Ugglas, Salvador Dalí och Jan Hovström. Varmt välkomna att titta på konst och bilar 14-17 maj mellan 11 och 3.
5: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssons motor.se.

Efter en förmiddag där vi har haft väldigt mycket solsken så kommer det komma in lite mer moln under eftermiddagen. Och lokalt så kan det också komma ner en och annan regndroppe sent på eftermiddagen. Vindarna måttliga till friska på mellan 5-12 sekundmeter ifrån väst och sydväst.

0: Reklam.
1: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Fotboll i Säffle på fredag. Då är det dags för Säffle SKs herrar att gå mot sin sjätte raka seger när man tar emot Forshaga IF uppe på Sporthälla. Alltså på fredag den 8 maj klockan 19.00. Säffle SK mot Forshaga IF.
2: Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat. Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där!
1: På lördag den 9 maj klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla. Då är det Säffle SKs damer som gör seriepremiär. De möter Råtorp FBK. Alltså på Sporthälla lördag den 9 maj klockan 14.00.
2: Torsdag 14 maj är det Svanskogsdagen. Dagen startar klockan 10 med frukost i församlingshemmet, följt av körkonsert i kyrkan och avslutas klockan 18 med metartävling på udden vid kyrkan. Det blir öppet hus på räddningstjänsten och The House of Battles, västernaktiviteter på Hudson Bay, godisregn vid Coop och soppa och hamburgare vid Missionskyrkan. Folkets hus har utställningar, fika och skaparhörna, och på hembygdsgården blir det våffelfika och visning av Svanskogsfilmen. Fri bakluckeloppis vid Folkets hus och hembygdsgården. Hjärtligt välkomna. Arrangör för Svanskogsdagen är Samverkande föreningar i Svanskog.
1: På söndag den 10 maj klockan 13.00 då vill IF Vikens herrar följa upp borta vinsten mot Yxhult genom att även slå FK Bosna från Örebro. På söndag alltså den 10 maj klockan 13.00 uppe på Rösvallen.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
2: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-man. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Hej! Ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45-an.
4: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
5: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Efter en förmiddag där vi har haft väldigt mycket solsken så kommer det komma in lite mer moln under eftermiddagen. Och lokalt så kan det också komma ner en och annan regndroppe sent på eftermiddagen. Vindarna måttliga till friska på mellan 5-12 sekundmeter ifrån väst och sydväst.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnano restaurang i Mellerud har en helgbuffé som den här består av stekt fiskfilé serverad med kall fisksås och kokt potatis eller benfri kotlett i himmelsk röra. Till det nybakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en dessert. Och buffén står framdukad mellan 11.30 och 15.00. Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har denna lördag på sin buffé förutom flertal asiatiska rätter och sushi även formbakad kotletterad med grädde och lingon, smörstekt fiskfilé med rostad mandelsmör, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en liten kaka efter kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 eller ut. Sändningen presenteras av
0: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia, movement that inspires.
8: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssons motor.se.

0: Under kvällen och natten så kommer det in mer och mer moln på vår himmel och det kan också komma ner lite lokalt regn. Temperaturerna sjunker när solen har gått ner till ungefär 9-10 grader på natten. Och sen i morgonbitti, ja då blir det nog en hel del moln kvar på vår himmel. De sydvästliga vindarna växlar i styrka från 2 upp till 8 sekundmeter.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
5: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnano restaurang i Mellerud har en helgbuffé som denna helg består av stekt fiskfilé serverad med kall fisksås och kokt potatis eller benfri kotlett i himmelsk röra. Till det nybakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en dessert. Och buffén står framdukad mellan 11.30 och 15.00. Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har denna lördag på sin buffé förutom flertal asiatiska rätter och sushi även formbakad kotletterad med grädde och lingon, smörstekt fiskfilé med rostad mandelsmör, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en liten kaka efter kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.

0: Under kvällen och natten så kommer det in mer och mer moln på vår himmel och det kan också komma ner lite lokalt regn. Temperaturerna sjunker när solen har gått ner till ungefär 9-10 grader på natten. Och sen i morgonbitti, ja då blir det nog en hel del moln kvar på vår himmel. De sydvästliga vindarna växlar i styrka från 2 upp till 8 sekundmeter.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

哦，叫了。

0: Reklam.
1: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
2: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
4: Hej! Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: You ain't all of that, Cat. And Elwood, you ain't no good.
1: Dagens lunchtips.
2: Sunnano restaurang i Mellerud har en helgbuffé som den här består av stekt fiskfilé serverad med kall fisksås och kokt potatis eller benfri kotlett i himmelsk röra. Till det nybakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en dessert. Och buffén står framdukad mellan 11.30 och 15.00. Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har denna lördag på sin buffé, förutom flertal asiatiska rätter och sushi, även formbakad kotletterad med grädde och lingon, smörstekt fiskfilé med rostad mandelsmör, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en liten kaka efter kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons möbler. Vi har kampanjpris på ställbar säng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons möbler i Säffle.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
4: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.

Under kvällen och natten så kommer det in mer och mer moln på vår himmel och det kan också komma ner lite lokalt regn. Temperaturerna sjunker när solen har gått ner till ungefär 9-10 grader på natten. Och sen imorgon bitti, ja då blir det nog en hel del moln kvar på vår himmel. De sydvästliga vindarna växlar i styrka från 2 upp till 8 sekundmeter.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
5: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: På lördag den 9 maj klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla. Då är det Säffle SKs damer som gör seriepremiär. De möter Råtorp FBK. Alltså på Sporthälla lördag den 9 maj klockan 14.00. Fotboll i Säffle på fredag. Då är det dags för Säffle SKs herrar att gå mot sin sjätte raka seger när man tar emot Forshaga IF uppe på Sporthälla. Alltså på fredag den 8 maj klockan 19.00. Säffle SK mot Forshaga IF.
2: Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat? Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där! Torsdag 14 maj är det Svanskogsdagen. Dagen startar klockan 10 med frukost i församlingshemmet, följt av körkonsert i kyrkan och avslutas klockan 18 med metartävling på udden vid kyrkan. Det blir öppet hus på räddningstjänsten och The House of Battles, västernaktiviteter på Hudson Bay, godisregn vid Coop och soppa och hamburgare vid Missionskyrkan. Folkets hus har utställningar, fika och skaparhörna, och på hembygdsgården blir det våffelfika och visning av Svanskogsfilmen. Fri bakluckeloppis vid Folkets hus och hembygdsgården. Hjärtligt välkomna! Arrangör för Svanskogsdagen är Samverkande föreningar i Svanskog.
1: På söndag den 10 maj klockan 13.00 då vill IF Vikens herrar följa upp borta vinsten mot Yxhult genom att även slå FK Bosna från Örebro. På söndag alltså den 10 maj klockan 13.00 uppe på Rösvallen.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

ska låta så här om man vill ha den helt populär. Inget nytt, inget fräckt, det är döden direkt om den slagen ska bli en affär. Men med en lätt liten pust ifrån granskogens bryn kan en låt flyga halvvägs till skyn.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia, movement that inspires.
6: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
7: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
8: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.
5: I got life, mother.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Hej! Ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
4: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
7: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
8: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

När solen har gått ner bakom månen så kommer temperaturerna att sjunka i natt till ungefär 9-10 grader. Månen kommer att ligga kvar hela natten och även under förmiddagen imorgon. Och det kan också förekomma lite lättare regn lokalt. Västliga vindar på mellan 3 upp till 5 sekundmeter.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
3: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Fotboll i Säffle på fredag. Då är det dags för Säffle SKs herrar att gå mot sin sjätte raka seger när man tar emot Forshaga IF uppe på Sporthälla. Alltså på fredag den 8 maj klockan 19.00. Säffle SK mot Forshaga IF.
2: Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat? Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där!
1: På söndag den 10 maj klockan 13.00 då vill IF Vikens herrar följa upp borta vinsten mot Yxhult genom att även slå FK Bosna från Örebro. På söndag alltså den 10 maj klockan 13.00 uppe på Rösvallen. På lördag den 9 maj klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla, då är det Säffle SKs damer som gör seriepremiär. De möter Råtorp FBK, alltså på Sporthälla, lördag den 9 maj klockan 14.00.
2: Torsdag 14 maj är det Svanskogsdagen. Dagen startar klockan 10 med frukost i församlingshemmet, följt av körkonsert i kyrkan och avslutas klockan 18 med metartävling på udden vid kyrkan. Det blir öppet hus på räddningstjänsten och The House of Battles, västernaktiviteter på Hudson Bay, godisregn vid Coop och soppa och hamburgare vid Missionskyrkan. Folkets hus har utställningar, fika och skaparhörna, och på hembygdsgården blir det våffelfika och visning av Svanskogsfilmen. Fri bakluckeloppis vid Folkets hus och hembygdsgården. Hjärtligt välkomna! Arrangör för Svanskogsdagen är Samverkande föreningar i Svanskog.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
6: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: reklam.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Erna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnarts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå med en signal så tar vi ett snack.
7: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Galleri Karlenström besöker Åmål och visar i samarbete med Andrén Motor ett blandat utbud av konst. Bland andra Caroline av Ugglas, Salvador Dalí och Jan Hovström. Varmt välkomna att titta på konst och bilar 14-17 maj mellan 11 och 3.
3: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
4: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen. Jo.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställbar säng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
6: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen. Hey!

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Visa fler vad du tycker om. Gilla Radio 45 på Facebook.

Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Klockan har passerat midnatt. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

När trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad där i gräset.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.